गंधर्व सिद्धांगना मंडली रक्षसे सर्व सौभाग्य वांछावती अभिभूत पुराणाम समाराज्य से सर्व विद्या विशेषात्मकम चाटुगाथा समुच्चारणम कंठमूलोल सद्वर्णराजित्रयम् मलश्यामलोदार पक्षद्वयम् कुंडशोभाति दूरी भवत्तिं शुकाभम् तं शुकं लालयन्ती परिक्रीडते पाणिपद्मद्वयेनाक्षमालामपि स्फाटिकीं ज्ञानसारात्मकं पुस्तकं चापरेणाङ्कुशं पाशमाभिभ्रति येन संसिञ्चते चेतसा तस्य वस्त्रान्तराद्य पद्यात्मिका भारति निसरेति येन वा यावता भातृतिर्भाव्यते तस्य वश्या भवन्ति प्रियः पुरुषाः येन वा शातकुम्भद्युतिर्भाव्यते सोऽपि लक्ष्मीसहस्रैः परिक्रीडते सिद्ध्यात्पपुष्यामणम् कोमलम् चन्द्रचूडान्वितम् तावकम् व्यायितः तस्य लीलासरोवारिभिः तस्य केळीवनम् नन्दनम् तस्य भद्रासनम् भूतलम् तस्य गीर्देवता किङ्करी तस्य चाज्ञाकरी स्वयम् सर्वतीर्थात्मिके सर्वमन्त्रात्मिके सर्वतन्त्रात्मिके सर्वयन्त्रात्मिके सर्वपीठात्मिके सर्वतत्त्वात्मिके सर्वशक्त्यात्मिके सर्वविद्यात्मिके सर्वयोगात्मिके सर्वनादात्मिके सर्वशब्दात्मिके सर्ववर्णात्मिके सर्वविश्वात्मिके सर्वगे हे जगन्मातृके पाहि माम् पाहि माम् पाहि माम्।

सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियार्होर्हप्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय स गतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्